0: službeni vremeplov.
1: Na današnji dan 1944. godine rodila se američka soul pjevačica Millie Jackson. Tri njezina albuma su certificirana zlatna za više od 500.000 prodanih primjeraka. Snimala je pjesme u disco i plesnom stilu, pa čak i u country stilu. Majka je suvremene R&B pjevačice Kaycee Jackson. 1973. ima hit Hurt So Bad. Jedna je od njezinih najpoznatijih soul R&B pjesama. Opisuje vezu koja je istovremeno bolna i privlačna. Za Love Hurts But I Can't Live

0: vruće frekvencije HRT Radio Zadar.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

Na današnji dan 1940. godine rodio se Tony Jackson, basist i vokal benda The Searchers. Bili su britanska rock glazbena grupa, osobito popularna 60. godina prošlog stoljeća u vrijeme ekspanzije Mercy Beata. Grupu je osnovao Johnny McNeely u Liverpoolu 1959. godine. Ime su uzeli po tada vrlo popularnom western filmu iz 56. naziva Tragači. 60. godina bend se transformirao u klasični električni beat sastav, tri gitare, bubnjevi i vokali, te počeo redovito nastupati u tadašnjoj liverpoolskoj klubskoj sceni u klubu Iron Door Club. Bili su druga liverpoolska grupa nakon Beatlesa koja je dospjela na američke liste popularnosti. Slušamo Low Potion No. 9. Pjesma opisuje čovjeka koji traži pomoć u pronalaženju ljubavi, traži pomoć Romkinje koja mu proricanjem iz lana utvrđuje da mu treba ljubavni napitak broj 9.